0: 진아 영 니가 참칸이 참탁 조건이 값스 영 영어지 요노 디짐슨 찾으긴들 디코니야 자치 삼카나 바캅다는 什么是
1: 하리타 공그 조톰 디노니 인진다다 로마 가와라 로마 가와니가 그 승노군이 멋지그리 다 잔점 다자니 소 샹글라르는 시빈느니 즈군노니 몬데 리타 엄청 다치 담지 그 마모한 청칸 그 참탁 제노야 다 코니가 참탁 제노 문자가 다들 도 호진 좀 찾으게 늘으즈나 탈호마 카완 드드고그 아므젠바게 다잔데 웨스추실리데 돈니 수크샹그 아타 페쿠노 히짐데 아랑기앙 데어그림 시바 마슬 아다로 알호마 카완데양 보크 땅리데 땅이 호마 카완데양 아타 공그 느니 좀캉그 마티 뜨글라 아르그랭 이큐치즈 안드드고 도모르 아 니올라크니 인지나 ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱜ ᱱᱚᱥᱚᱝ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱛᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱡᱟᱪ ᱴᱨᱟ ᱡᱟᱪᱞ ᱠᱷᱟ ᱦᱟᱨᱟ ᱥᱨᱟ ᱠᱚᱨᱡ ᱫᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱱᱫᱮ ᱤᱧᱡᱱᱟ ᱱᱟ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱜᱩ ᱪᱟᱝᱠᱟ ᱞᱟᱠᱟᱱᱤ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱚᱱᱤ ᱟᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱜ ᱱᱚᱥᱚᱝ ᱞᱟᱠᱤ ᱜᱩᱨᱢᱩ ᱴᱨᱟ ᱱᱟ ᱪᱷᱤᱛᱤ ᱛᱟᱱ ᱫᱟᱨᱱᱟ ᱱᱟ ᱴᱨᱟᱝᱠᱟ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱢᱟᱱᱩ ᱜ ᱟᱛᱟ ᱫᱚᱠᱷᱚᱡᱤᱱ ᱥᱟ ᱱᱤᱭᱚᱢᱚᱨ ᱟᱛᱟᱱ ᱫᱮ ᱪᱮᱝᱜ ᱫᱟ ᱪᱷᱟᱡᱟᱨᱤᱡᱱᱟ ᱫᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱢᱡᱤ ᱠ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱨᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱱ ᱫᱤᱱᱤᱜᱟ ᱪᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱠᱞᱟ ᱠᱟᱱᱤᱧᱟ ᱟᱛᱟ ᱥᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱟᱡᱱᱤᱭᱚᱱ ᱫᱟᱱᱫᱚ ᱥᱜᱟᱡ ᱢᱟᱱᱡᱟ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟᱞᱟ ᱪᱮᱱᱩ ᱜᱮ ᱴᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱛᱤᱯᱪᱤ ᱜᱮ ᱜᱟᱝᱜᱟ ᱛᱟ ᱞᱚᱢᱟ ᱠᱷᱟᱣᱟ ᱛᱟᱝ ᱫᱤᱨᱱᱟ ᱟᱛᱟ ᱴᱷᱟᱱ ᱛᱷᱟᱠ ᱥᱜᱟᱡ ᱜᱮ ᱡᱤᱱᱩ ᱟᱛᱟ ᱡᱤᱱᱥᱤᱱ ᱛᱚ ᱢᱚᱡᱜᱮ
2: ᱛᱚᱢᱵᱤ ᱣᱟᱝ ᱥᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱢᱮ
3: ᱥᱤᱜᱯᱤ ᱟᱨ ᱡᱤᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱥᱟᱢᱮ
2: ᱡᱟᱢᱵᱤ ᱦᱚᱣᱟᱨᱠᱤᱱ ᱛᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ
3: ᱟᱢᱟᱢᱤ ᱥᱤᱣᱟ ᱥᱮ ᱥᱟᱢᱮ
4: ᱪᱷᱟᱢᱞᱤ ᱪᱮᱱᱛᱮᱱ ᱛᱮ ᱢᱟᱥᱢᱟ ᱡᱟᱢᱱᱤᱢ ᱭᱮᱱ
0: ᱨᱮᱨᱮ ᱛᱤᱴᱷᱚᱱᱤ ᱛᱟᱨᱩᱱ ᱨᱮᱡᱤᱥ ᱜᱚᱱᱚ ᱟᱛᱟ ᱪᱷᱟᱢᱠᱷᱟᱱ ᱱᱟᱡᱜᱟ ᱪᱤ ᱦᱛᱤᱜᱚᱱᱤ ᱜᱟᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟᱨᱟᱨᱟᱝ ᱫᱮᱦᱟᱝ ᱜᱮ ᱥᱚᱱᱤ ᱭᱟᱝ Dimu soni ngi chig nyam jokku. Diko ni ngi jachi, diko ni ngi jachi sam kana ba kapda zgina.
1: Ari ta chirtang gi chu ta mamon chung kha te shir zi jiguna ngi pir ta dan khang zi ngi chim zi. Sefshi ki niwa dan ni ta mga dan khang yu na da ta rung. Ta rung gi ke gang de song chue chula gani shi gi pan tuk nungi dumu zi ra. Ta chu ka khuya dumu zi she chula. Da ja yig thora wot thoz ka khun dum zu che chok chu ngajim thuni ta ka khun di ta wa chona ya ana chik chani na arang wo mar ngde jina zga zi shi ji tong ni ta ka she to na ni ni ta chik thot ta dog shi ngde ni dum g cha chi yo g ta nyang jen shi ni se na kes ta ma mon chung khang nong ni rang g kheran da song chue chue che la tu shir zhe ji gu dong na dang ni per de yi ge tu ke dang han gu nu de mo zhe da kan ni she wa zeng ge ma chu a ta ge de jo dang han de me dong na ta rang ge kheran de yang song chue yi me tan ni ta tu shir de du ji na yang pan ka shi ge nyong ni ta de mo ge ni zhe zhe ta hui zhen ju ji na ta ka wa de hu ge ka wa la gu mu chi chi tan ba chi dong zhe Chinnu gu jingni, ta chi yig la sukpa, yig tukka kanja, ta chi ga maa chi zi. Ta rung gu, ta chik tukku ni xe nu chazir zina ta, kawa gu kawa la. Ta ngi cho, lu chik gu jingni ta, ta chinnu gu gurumun ta ngi cho, tarjo yi ngi cho, lugu ta rung gurumu tong zik tar zik tiga xe zi. Ta lu chik gu, gurumu duku xera lanju gu di tsote tuamnu gu jingni, ata kawa ga kawa lan ritgishil de tang ta gurmu shin zi tsuk ata kawa ga gurmu mashin sik ata kawa de khu ga kawa ga gurmu mashin na ata kawa ga chizgi ko ta kupa me ta kawa de khu ga kawa ga gurmu mashin na ata nga chi chizgi ko nir da ata nga chu khasan tirang chama khin nir da ge de me jam ba ga ata rang ga lgni gurmu chi tang mashin na ta ma man chung khang za gu ga ta ma mong chung kong nang ni tuk shim dada khun ta jigu dang na ta chi tuk ma yi na rung gu tuk yig zin jigu gu ta tuk yig dada khun jigu dang na ngay pir ta jo viya gu ta 토통 르처가 언정당 카프랑 언정이가 고고 다 게스 다 토통 르처당 카프랑 언정이가 메다나 다 추토이 뜨이도 코냐 저사면 주니 메몬 청캉기야 다 추고 조톰다 도호 다 당나 미니 다 니츠트모레 대중가당 아시 쳔즈게 고고즈나 다 똥 신첼 다 진등 그 초와 촌니 다 샤와 강등 강슈 드롱 다 쇼르리아 송나 축고 뉴 총가 총진나 축고 디가 한체니 다 다톤이 총진나 축고 아 칭이버트 이득고 감자던 이득고 담흥도 도고다 시그 졸데 주데다 하정 개체는 건 강천리 팀츠 마트다랑 그 아다 담흥 근데 희즈나 축고 양나 담흥 근 양토즈나 축고 아 담흥 듣다가 Sudde juta hachin gachin ril xabarda, da yi tukka danxin tsangma ringa dutun yi qwadashina dazu da, da jishqa tsuwa chumni rongla, da gunga gawa dan kawa nikawarga juzhinda tawina juqo, da di tong dindaga juzhig gongmong shik shongda yang, da jika ga jachimga tira da nga tse ringa kiigang shongshuwe tig nuga, da dimozgish.
5: Арай рубана батина танди чэмчон тан чолмын ленцэн дису чэнгэ тонцмын нэн жого ленцэн ди зомрыг ба тон донзэн ба тобдын тахи тан зомрын ганкрва харжа тахи тан тахи тонжв дарклва тамдын цу си дарклва гантэг цэрэн тан сон мэрэн чини ин тан жими лецэн нэн ацо ян фтэрэн жил ниркэвсэ димо
2: алгучи мэрчин хорна
6: таны бижин чэ дисул жэргэ хин
7: Sonun oşkalalunçun
6: Somun oşkalalunçun
7: Sarangirin yamju
8: Ningkhu namba chechu de mo yinna Derang ne chirtsi ga danga wi chiyb den dang Yarchi ga dasam bi chi nirchi Өрсіг өбдасын бі цхін ершіг ен, аза прэвэрі. Шүні қсарнжір нямжуғ лэ цхэнгі нэндүн амнаді жігшэл.
9: Рынағчыг гонгсынгар кэбэн завчул чумрі қсон шы гонта пэлэ.
8: Ванху нингі бангалі елкэбжі пшэнжіл бүржан лам жачлэвнаң.
9: Шанчынг маңчынар жэндэвэн лайнгэнгэ ртошіб цайн чонг гүйчыг даң. Гуандун шанчында цхонны цагны чэмцэг шаві тайла лобжун ртошібші. 从我们相亲节拿住那刚这个用的是第二节国兴月日一夕虚拟能动了舍不得念着这就是说起习近平已经早就的念了一些话我们就能把这个各种的些比而忙些让人家多喝三节的人有了早就的节切了动画的早就的节恰亲节了这动画早就的节南北三都的局势您早就的节我很多不能刚出现给保单的而我这个公孙哥哥 총수군 잡줄 어름진의 사창타 지리올라 샵신 잡줄 젠틀랑 파르디 어남박 서와당 리르노 목사와 지르지 님틀랑 토니 공성 갑제 잡줄이 제 소흥 필와당 어랑르지 제 가자춘 제비 총리 게임슨 돈플 강르 타비올라 공성 랑가 종 그런 잡줄 제 찰르 어랍듬 지리올라 예쿠르 멘쿠르 리브지 토샹타 조디 라우르 제 지르종 진 잡줄 제 파르적 사르 워럭 소흥 흡자요라 Chonchir tsumchila nyewi lhobcham zhangchunga lhoma tsi rngakchir ngarji zi kshiki gongsang fsiti. Diyan rangwi gongsangga yenrang zapchil kapilwishini. Tamir chonchir ganyiyantabdabi nronkhanga ngukhti tsil nanangga diyanimli wajachi wajatang nyekhchigam pariyola. Rgni yikurjian zapchil fshir gu tang chikcha samtonglaga pedi. Njirjungkala sosur matsuk mangpo dikhanga. Pachil nzankho wajachangli ngonbaatarna. Арнаахчиг гонгсонг ранг якурб жогсон данг ороорсэл шавши шэрнцон юм баба нананг гэтэнимли авжачи нягчиг данг жанчон гэнин пар юла завчэн хуамжурм парны юм би эргэх гачин шиг яна чэчүрү чи шичимпин ди тунта варсам да нанко ржарчил тонжи тавчи чи гажгнин дэр жэнчон шиг пармасл нанко данг лхбэрдэн завчу чи шанчам жонирнг хсапти Нанко дэ хуамжурм парны юнгур гэчил вшэй бир гэхэг зуо данг. Данлан гтангарду рэн жирэр гуэва нанчив данг. Дали хуамжур шаави хзуогны лингэн гуэчг вшэй кэв. Конгэн завчул шкэпл вшэй ба данг. Рэнгэтун ржарчил ах чигэндум шэй.